0: ان نے تقریب سے خطاب کیا جس کے بعد مختلف موضوعات پر پینل مباحثے ہوئے۔ دلی سے انپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے مارکیٹنگ سیزن 2027-28 کے لیے تمام ربی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمتوں ایم ایس پی میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ نئی دلی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری فراہم کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ فیصلہ کسانوں کو ان کی پیداوار کی مناسب اور منافع بخش قیمت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم ایس پی میں سب سے زیادہ اضافہ زعفران کی قیمت میں 675 روپے فی کوئنٹل کیا گیا ہے، اس کے بعد رائی اور سرسوں کی قیمتوں میں 413 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔
2: سب سے پہلا فیصلہ لیا گیا ربی کراپس کے لیے ایم ایس پی طے کرنا۔ مانی پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے اپنے کاریکال کے آرمبھ سے ہی ایم ایس پی میں 50% پروفٹ دینا وہ طے کیا تھا، اس فیصلے کو اس میں لاگو کیا گیا ہے۔ ویٹ، بارلی، گرام، لینٹلز، ریپ سیڈ، مسور، مسٹرڈ اور سیفلاور، ان سب کے لیے جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس سے کم 50% زیادہ رکھی گئی ہے ایم ایس پی۔
1: وزیر موصوف نے کہا کہ مسور دال کی قیمت میں 390 روپے فی کوئنٹل، جو کی قیمت میں 136 روپے فی کوئنٹل، چنے کی قیمت میں 83 روپے فی کوئنٹل اور گیہوں کی قیمت میں 25 روپے فی کوئنٹل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے دلی پولیس کے ذریعے ٹریفک کے بندوبست کے انٹیلیجنٹ نظام آئی ٹی ایم ایس پروجیکٹ کے نفاذ کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 1789 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اس میں ٹیکس بھی شامل ہے۔ جناب اشونی ویشنو نے مزید کہا کہ کابینہ نے گرین انرجی کوریڈور جی ای سی کے تیسرے مرحلے کے پروجیکٹ کو بھی منظوری دے دی ہے۔ کانوں کے محکمے کی وزارت آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے اور ان وسائل کی طویل مدتی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے۔ یہ نیلامی انڈمان کے بحری خطے میں ساحل سمندر دو معدنیاتی بلاکوں پر مشتمل ہے جو مخلوط لائسنس دینے کے لیے ہوگی۔ وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ امید ہے کہ اس سے منظم تلاش کی حوصلہ افزائی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ساحلی علاقوں میں معدنیات کی تلاش اور ان کے فروغ کے لیے جدید طرز کی ٹیکنالوجی اختیار کیے جانے کو بڑھاوا ملے گا۔ سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے۔ جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے پر مشتمل ایک بینچ نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ دیوالی کے دوران بعض پٹاخوں کے استعمال کی اجازت دے گی، لیکن اس کے لیے مخصوص وقت کی حد نافذ کی جائے گی۔ اس طرح عدالت عالیہ نے مکمل پابندی اور بے روک ٹوک پٹاخے چھوڑنے دونوں کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ عدالت نے مذہبی جذبات اور فضائی آلودگی کے نقصان دہ اثرات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ مکمل پابندی عائد کرنے سے دیوالی منانے والے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، جبکہ پورے دن پٹاخے چھوڑنے سے ماحولیات اور بچوں، بزرگ افراد اور بیمار لوگوں سمیت حساس طبیعت کے افراد پر ناموافق اثر پڑے گا۔ عدالت عالیہ شدید فضائی آلودگی کے دنوں میں دلی قومی راجدھانی خطے اور دیگر شمالی ریاستوں میں پٹاخوں پر بندش سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کی سماعت کر رہی تھی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی۔ عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ دو منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا۔ تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کوکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کے استحکام میں مدد کی۔ اس کے بعد پرواز کے راستے میں تبدیلی کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاز نے اسے سیکیورٹی سے متعلق سنگین واقعہ اور ایک مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیپٹن اسمت مچار، جو ایک بھارتی شہری ہیں، کو سچا ہیرو قرار دیا جنہوں نے اسرائیل جانے والی پرواز میں सवार 174 लोगों की